xolu sabar bu yanj bu melni kon top ay tiaxan moy gëna neex nit ñi ndax jël seen xol di bëggé ci lañuy amé jamm waaw loolu nak xol bu febar koy def